Nyankopon na me nie ni da so ma ho kirem na yi kirem se da bi akrobato FM station bi aba aye 89.5 esika tie sika na beje sika ewade me di o se ye oyo me tie sika enna sika gete ebubu so